0: unambi kambekanya mushumo yadzi ya orowa
1: namse rina rimburvina
2: ah ndo kombudzwe mbudzo ndarwamba okay fedzi azona msiya zvidini
1: okay.
2: Eh ngori namsiri ko vatomera luimbo baba petsa mai pfayo petsera Una mafi manji manji enda
1: ama ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
2: damu.
1: Nende vhudza uri upfi damu ndo itani.
0: Dziorowa kha Parapara FM. Mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.